new hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: Tits.
1: Og så var det podcast.
2: Hva da?
1: P5 Tits. Til P5 Tits. Vi har Stian Røste på siden her.
3: Hei, hei.
1: Martine Lund der.
0: Hallo.
1: Petter Pilgaard.
2: Yes, with man boobs.
0: Oi.
1: Og Ken Vasenius Nilsen, dessverre også med litt rann man boobs. Bitte litt rann.
2: Men er det sexy?
3: Nei, ikke spør meg.
2: Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg så på det.
3: Nei, jeg vet ikke, veldig.
0: Jo, men er det ikke sånn pappakroppen som er ganske hot om dagen da?
1: Jo, er det ikke det? Altså, jeg har jo tatt silikon for å få mine med boobs. Det er ikke naturlig, det er ikke sånn jeg egentlig ser ut. Men det er jo, siden det er det som er idealet nå, så er jeg godt for det.
2: Har du pappakroppen, får du fukt på snoppen? Det var et dikt jeg fant på akkurat nå.
0: Ja, det var veldig bra dikt.
3: Veldig fint. Ja, jeg støtter i hvert fall det at pappakroppen skal bli den nye greiene. Det passer meg veldig bra.
1: Du har begynt å trene, så du går jo helt feil retning.
3: Ja, jeg er sant. Jeg er sant. Men jeg kjente det. Altså, nå har jeg fått to barn de siste 4 årene. Da sneket seg. Det sniker seg inn en kilo i år, altså.
2: Men Stian, nå har jo du vært veldig flink og hatt på deg blå t-skjorte. Du har hatt litt nye klær, men nå ser jeg jo, apropos pappakroppen, nå er du tilbake til din sorte t-skjorte igjen.
1: Han har forfalt igjen nå.
2: Ja, det varte en uke.
3: Det er helt riktig. Det var en uke med litt fleshe, artige nye klær. Nå er jeg tilbake igjen til det gamle.
0: Veldig artig med den blå skjorta som er litt lysere enn Jensen enn da på dag.
3: Jo, men Martine, du kjenner det igjen. Du er jo en soothing beige type du også. Det er ikke mye variasjon i fargevalg hos deg, eller?
0: Nei, det går i svart, beige, brunt, grått. Ja, de fargene
1: der. Er det liksom et bevisst valg du har tatt? Eller?
0: For å si som hvis jeg går inn i en klesbutikk, så tiltrekker ikke, eller jeg går ikke til der det er farger.
1: Nei.
0: Jeg går til der hvor det er svart, beige som regel.
2: Er det fordi det er safe liksom, eller hvorfor velger du de fargene?
0: Jeg vet
3: det er,
0: ikke.
3: Petter, for at det er vår fargepalett, sånn er det bare.
2: Ja, sånn, ja. Er det vinter? Jeg husker mamma drev med det. Ja, jeg er sommer, jeg. Nei, hun var vinter da. Så hun kunne bare ha ting som tilsa at hun var vinter i huden.
0: Ja, ikke sant? Jeg har sett at folk betaler mange tusen for sånne ting. Kanskje jeg burde gjøre det, for det kan godt være at beige ikke er min farge i det hele tatt. Men jeg håper ikke det er rød eller rosa, liksom.
2: Nei, du sitter jo i et rødt studio nå, da. Vår P5-logo er jo rød.
0: Ja.
2: Hva tenker dere, gutter? Kler hun rød? Det står jo, det er jo rødt på mikrofonen, rett i hennes ansikt der.
1: Altså, vi har jo aldri sett det, så det er jo veldig vanskelig å si. Jeg kunne godt tenkt meg å sette i altså, helt sånn crazy farger en gang, bare for å se hvordan det er, da.
3: Ja.
1: Vi har jo vært, Alexandra Jones satt jo her før deg, og det var jo regnbuen som kom inn her hver dag, liksom.
3: 100%.
2: Kan vi utfordre deg, ta på seg værlig gærne en dag.
0: Ja, hvis jeg får låne kortet til å kjøpe meg noen nye fargeklær.
2: Ja, det kan du vel.
0: Ja, det er perfekt, da skal du få se meg i farger.
3: For å si sånn, Pilgaard merker ikke hva som er trukket på det kortet uansett, så det er ikke noe stress.
0: Ja, men
3: stress.
0: Perfekt, da har vi en deal.
3: Yes. Vi må også snakke om, Martine, at du skal forlate oss.
0: Jeg skal forlate dere i en dag.
3: Ja, det er sant.
1: Det, det høres ut som du skal bort i evigheter, det skal ikke da.
3: Nei, det er langhelg.
1: Ja, langhelg.
3: Ja, men det kan være dramatisk nok det da. Men fortell litt om hva du vet.
0: Jeg vet veldig lite. Jeg skal bort på en innspilling. Det eneste jeg vet er at jeg skal møte opp på Gardermoen og ha med passet mitt. Mer enn det vet jeg ikke.
2: Og vi vet at du skal pynte deg litt, for at nå har du brukt hele sendingen i dag på å sminke deg.
0: Ja.
2: Du har sittet med rettetang. Det lukter sånn, litt sånn svidd hår i hele studioet her. Så jeg regner med at du, da er du beredt for alt, tenker jeg.
0: Jeg er klar for alt, men jeg er også klar for å ha et kamera i ansiktet. Det er derfor jeg sminket meg så mye.
3: Ja, man pynter seg for TV, det skjønner jeg jo.
0: Ja, nei, så jeg vet ingenting annet enn at...
3: Er det på ekte? Alt du vet er møt på Gardermoen. Og så tar vi det derfra?
0: Ja,
1: ta med pass. Ja. Så det vil si at du skal utenlands, det kan vi nå på en måte nesten fastslå da.
0: Ja, jeg regner med det, hvis ikke de lurer meg.
3: Ja, spørsmålet da, er det, sier du ja til det? Du har sagt ja til dette?
0: Jeg har sagt ja til det, men jeg elsker jo å gjøre ting som jeg ikke aner hver. Jeg synes det er kjempegøy. Og jeg tror ofte det er fordi at ingen klarer å overraske meg.
3: Okay.
0: Men med sånne her TV-ting så vet jeg at da blir jeg litt overrasket. Så jeg synes det er veldig morsomt. Så jeg har pakket en koffert med alt mulig av klær. Jeg har pakket for Island, jeg har pakket for Spania. Så ja.
1: Men, altså, jeg synes det er litt sånn spennende, fordi, og egentlig litt imponerende, fordi jeg er så trygghetssøkende selv at jeg tør ikke å dra på blåtur med gutta en gang på en måte.
3: Nei.
1: For det er sånn, åh, skal vi til Riga eller Praha? Nei!
3: Ja, det er alltid et av ditt også. Det er sant, eller kanskje Warszawa liksom.
2: Tør du å dra på vestkanten?
1: Ja, jeg tør å dra til Vestkanten.
2: Ja, så da hadde du til meg liksom.
3: Jo, hvis han selv vet det, men ikke på en surprise-tur.
1: Nei, hvis det er blåtur til Vestkanten, så kommer jeg ikke.
3: Hvilken trikk skal vi ta? Han drikker. Nei, da blir jeg ikke med.
1: Nei.
3: Jeg kan se den. Det som også er gøy, Martina, du vet jo ikke helt hva du skal gjøre.
0: Nei.
3: Så, for det jeg har skjønt, at det kan være alt fra sånn superhyggelig greie. Vi skal besøke slott i Versailles, og det var det liksom. Eller plutselig så står du og spiser kakkelakker, eller hopper fra en bru. Du aner ikke innholdet heller.
0: Jeg aner ikke. Altså, jeg har fått så lite info om dette her. Altså, jeg vet ingenting. Det er bare pass i hånda på Gardermoen. Det er det jeg vet.
3: Ken, Hva håper du da, at det blir sånn hyggelig tur for Martine, eller at hun skal lide litt igjen?
1: Altså der er jo strekket i reality-konsepter er jo ganske stort. Altså du har jo alt fra sånn, ja dere skal bare spise fin middag, og på en måte alt skal bare være sånn kose-TV, og så har du X, sånn Fair Factor og sånn.
3: Ja, for helt ærlig nå, er det noe kose-TV på, eller er den, det er veldig ut akkurat det kose-TV.
1: Er det det?
3: Er ikke alt bare sånn om å ha det vondest mulig nå?
0: Jo, det er jo
3: jeg er redd det ikke blir noen kosetur, altså. Jeg tror du har viklet deg inn noen greier her, Martine.
0: Ja, jeg begynner jo å innse det nå.
3: Spel på hva slags Martine som kommer her på mandag.
0: Oi, ja, oi, oi, oi. Det kan være mange versjoner som kommer da, ja.
1: Jeg gleder meg til å høre hva det her er, fordi det, og hvem de har fått med på det. Fordi jeg tror, altså, for eksempel Petter da, du hadde jo aldri blitt med på det her, du.
2: Nei, jeg har faktisk takket nei til akkurat den TV-produksjonen.
1: Ja, har du det?
2: Ja.
1: Oh, ja. Så du har, fått, du har fått tilbud om det, du
3: har. Ja. Så du var enten veldig smart eller veldig dum. Ja. Det får vi se på mandag, hva slags stemning Martine
2: er. Jeg var ikke grådig nok til å takke ja, for å si det sånn.
1: Åh, er det diste, Martine?
0: Oi, takk for den. Hva er det med deg i dag? Du går veldig hardt ut mot oss.
3: Han er litt sassy i dag, så du skal få høre mer om oss.
2: Vi hadde møte med ledelsen, vet du, så... Fikk beskjed om å skru det til.
1: Ja, vi hadde...
3: Nei, fader, er det sant? Det er noen som har sagt Petter ikke var redd for å spise deg, liksom.
2: Ja, jeg tar ting bokstavlig, jeg vet ikke.
0: Jeg merket det i dag.
3: Da blir det slitsomt fremover.
2: Er du sur for... Ja, det kommer noe greier senere her, som du hører, som grunn til at de sier at jeg er litt sassy i dag.
0: Ja.
3: Ja, men nei, det går greit. Når du biter alle, så er det greit. Lenge ikke bare biter igjen.
1: Kan du ikke slenge noe dritt til meg, og da hadde du ikke gjort det nå?
2: Nei, jeg har ikke noe dumt vondt å si om deg.
0: Ikke enda.
3: Nei, ja.
2: Synes du er en nydelig mann?
0: Han klarer sikkert å tenke ut et eller annet i løpet av helga.
2: Ja, med gode verdier. Ja.
3: Ok, nå skjønte jeg det var bullshit.
1: Ja, ja, det er ironi. Han sa meg god. Nei, han hater meg mest av alle sammen.
2: Ja. Du tåler, eller du tør å være sårbar.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Er det negativt?
2: Nei, det er positivt.
0: Ok, ja. Jeg trodde vi bare var på negative ting i dag.
3: Nei. Det er bare til å stemme, Martine.
0: Ja.
3: Men vi har i hvert fall hår på huet. Ta noe og kjøre.

0: Så oi, det var flere gudstjenester hvor det plutselig plinga og plonga under kirka.
1: Den ringte han telefonen sin flere ganger bare på kødd, bare for å...
2: Telefonen slår bare kima under kjerka.
0: Kima under kjerka i et par uker, så der, der ringte det fra det hinside, kan man si.
3: P5 Hits.
2: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt i løpet av livet ditt, vil jeg tro.
0: Ja da, og Odin, han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
4: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer det en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp i samme rommet der klassen min er, og så ser jeg liksom ut av vinduet, at der er jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den veggen. Men det er noe jeg tenker på innimellom, altså. Det er ikke noe gøy å tenke på det når jeg skal sove.
0: Det er noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kommer jeg på den. Og det er fra gangen jeg dreit meg ut.
2: Fra barneskolen, det er kjempelenge siden.
0: Ja, det sitter den, altså.
1: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det er meg de vinker til.
0: Ja, Petter. Ja, ja, ja,
1: så jeg begynner da å vinke og egentlig liksom sånn ut i klem, og så går de bare rett forbi. Og så bare, nei, da går det å være så jikla innbilsk liksom.
0: Så er det den bak deg som egentlig skal hilses på.
1: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, så bare sånn nesten sånn halve.
5: Å, den er fæl, den er fæl.
2: Ja, vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund å sitte og liksom bare fordelt av andre som dritt seg ut.
3: P5 Hits.
2: Skadefryden lenge leve, kjenner vi her i frokostshowet, for det var litt deilig å få inn historier fra andre som har gjort noe flaut.
5: Ja, det har kommet inn ganske mye på Snap her nå, for eksempel fra Mike. Han skriver, jeg var på besøk hos besteforeldrene til kona mi i Tyskland. Alt var veldig overveldende da vi ikke snakket samme språk. Jeg satte meg derfor ned for å koble litt med puslespill, og i det jeg skal sette meg ned knekker stolen. En gammel stol de hadde hatt i over 50 år.
2: Nei.
5: Stolen var laget av forfedre og var laget for å tåle et atomangrep. Der kom jeg, skulle bare sette meg ned og knakke hele greia.
0: Det er så vondt at
5: den er vond.
0: Og så ødelegger du noe hos sviger som liksom har vært et sånn klenodige familien i generasjoner.
2: Og samtidig innser at du veier mer enn en atombombe.
1: Da har det gått på en spill, faktisk. Her er en som vil være anonym. Hun ble støkk på hytta i 4 uker med familien, og etter 2 uker så måtte hun rett og slett få ut litt frustrasjon. Hun hadde tenkt å sende en snap til venninne sine, og la det selvfølgelig ut på offentlig story, så hele familien og alle kunne lese. Jeg drittler han faren min, altså.
0: Å, herregud.
1: Dette er noe du kunne gjort, Stian, nå, tror jeg.
0: Ja, jeg må inn og sjekke at ikke han løpte ut på feil. Jeg blir alltid stresset for sånt, jeg.
3: T5 Hits.
2: Hvis du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. 2 ganger i uka er jeg på trening.
2: Oi.
0: Jeg sier i hvert fall at jeg er på trening. Men det hender at jeg i stedet for drar på kafé og spiser bolle i stedet for.
2: Ja. Men det er
0: så veldig i andre enden, er ikke det?
5: Det er veldig motsetninger av hverandre.
1: Men det sier jo hvor mye press det er på å trene, at du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går i hvert fall ut av døra et par ganger i uka, da. Det er jo bra.
0: Ja, det er noe med det. Jeg er omvendt det. Jeg sier at jeg er på kafé, og så er jeg på trening.
2: Det er flaut å trene så mye.
1: Men det er jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det er for å virke at de er sporty, uansett om de skal hente posten eller...
2: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
5: Men det er en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går i treningstøy. De
2: ser sporty ut, men er ikke sporty.
5: Ja, de bare går med treningstøy.
0: Ja, genialt da. Ja, men da har de hacka det. Det er bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener, tillit derfra.
3: P5 Hits.
2: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da er det jo et eller annet som har gått skeis på veien. Dette har skjedd med meg.
0: Ja, Ken! Nå er jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
2: Det er noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om han roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, måtte jeg få si.
0: Den er trist.
2: Ja, den er trist og fin.
1: Fikk du med noen på date der? Det var først jeg tok det.
0: Var du 12 år?
2: Vi skal se Wall-E, vi liksom.
0: Ok, ja.
2: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
0: Ja.
2: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
6: Nei.
2: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar liksom på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
6: Nei.
2: Jeg blir sittende der i godt over en time.
5: Nei.
2: Mens hun sitter opp og ser på Wall alene. Og jeg sender meldingen og sier, du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, ass. Jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom. Og bare sånn, ja, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da. Ja. Kommer jeg opp igjen, så er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen. Jeg bare, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte. Og jeg bare sånn, hvem er han der?
1: Nei, du ble han.
2: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her, liksom.
1: Ja, ja.
2: Og så går det sånn 10 minutter, så kommer neseblod tilbake
6: igjen. Nei, må du slutte da.
2: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
1: Ja.
2: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
1: Og hun dro videre selv.
6: Men opp til så kan det at, og så gifta vi oss.
5: Ja.
2: Nei, vi gjorde ikke det.
6: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
2: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
6: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så det er bra.
2: Jeg måtte bare se den.
3: T5 Hits.
2: Denne morgenen er en torsdag morgen som du deler med frokostshowet på P5.
6: Ja da, og nok en gang så er nyheten ute. Enden er nær. Nå er det under 10 år igjen til menneskeheten er utslettet.
2: Ja, jeg hørte det så vidt på nyheten i sted.
6: Ja, det er altså en AI-topp som går da ut og advarer om at kunstig intelligens kommer til å utslette menneskeheten i løpet av 10 år. Og det er en sånn forsker som har jobbet med ChatGPT og OpenAI, altså han vet jo hva han driver med. Såpass gærlig er det nå at han har sagt opp i protest og roper nå varsko. 10 år, så kommer KI til å ta knekken på oss alle.
5: Nei, men hvor, hæ?
6: Ja, nei, han mener jo at vi lar det gå så langt at den kommer til å bare ta over alt og hacke alle systemer, og plutselig så sitter altså AI eller KI da og styrer absolutt alt, og vi kommer til å bli utslettet.
2: Som i en science fiction film, rett og slett.
6: Og da tenker jeg sånn, her har vi 2 valg nå i dag. Vi kan jo le av han og tenke sånn, han er jo gæren. Mm. Eller skal vi lære av samtlige sånne dommedagsfilmer, hvor det er en sånn professor som finner fasit og prøver å si ifra. Hva er det vi gjør med han?
1: Ja, han er gæren.
2: Ja, det ler han bare.
6: Skal vi kanskje høre på Jacob for en gang skyld?
2: Ja. Det er sant, for ofte så ler de bare av han, og så ender de opp med å sende Bruce Willis opp for å borre noe greier, for å redde alt sammen uansett.
5: Men jeg skjønner jo også at jeg vet veldig lite om sånn her AI-opplegg, for at jeg driver jo bare med ChatGPT, snakker jo med den daglig, men jeg føler jo på en måte ikke at den kommer til å ta over alt. For det
2: er det ikke voldsomt smart da?
5: Jo, den er jo det, men det er jo innimellom også hvor jeg blir sånn, men det her stemmer jo ikke helt, og den lager sin egen vri på ting og det ene og det andre. Så jeg er ikke så bekymret.
6: Men nei. Tenk deg at den ChatGPT-en din om 10 år, da, når den er superintelligent, når den er 10.000 ganger smartere enn akkurat nå. Fy fader, den kommer til å ta knekket på oss alle. Vet du hva? Jeg stoler på Jacob.
2: Så du har blitt dommedagsprofet du også
6: jeg
2: nå?
6: Jeg er med Jacob. You're not alone.
3: P5 Hits.
2: Nå skal Petter Pilgaard her i frokostshowet få ekstrem FOMO, fear of missing out, fordi han er jo den i hele landet som er mest opptatt av nye iPhoner. Det er jo en ny iPhone på gang. Han har ikke fått prøvd den enda, Petter. Han har bare sittet og sett på en lansering som han synes var dårlig.
1: Ja, vet du hva? Jeg er så bitter for at ikke bare iPhone eller Apple bare sender testtelefon til meg.
5: Vet du hva? Jeg kan være en testerne. Jeg synes det er kjemperart at de ikke gjør det, for det er ingen som snakker mer om de produktene enn deg. Uansett om produktet hadde vært dritt, så hadde du hauset det opp som bare det.
1: 100% iPhone er verdens beste produkt,
5: det. Ja, så de burde bare begynne å sende deg produktene, og du burde være en av testerne, for om de hadde solgt produkter, eller?
2: Du burde egentlig bytte jobb, Petter. Du burde få jobben til Niklas Plikk i tech.no, som er fyren som da aller først i Norge sannsynligvis får sånne ting og får testa de. Nå har han skrevet en anmeldelse. Er du spent? Dette handler da om iPhone Fold, den nye telefonen som du er ganske gire på, som egentlig viser seg å hete iPhone Duo.
1: Ja, det er jo første skuff, men jeg ser på trynet ditt nå at du gosser deg for det du skal si nå, så jeg vet ikke om jeg har lyst til å høre det.
2: Ja, jeg kommer bare til å trekke frem de negative sidene fra anmeldelsen til Niklas Plikker.
6: Ja, greit.
2: Det er mye han liker også, men han skriver her... Altså, jeg klarer ikke helt å nå øvre venstre hjørne med tommeren når jeg holder den med en hånd, skriver
1: jeg. Nei, ikke sant. Nei, men vet du hva, det skal jeg, den er grei.
2: Den er grei,
1: ja. Ja, vet du hva, den skal jeg overleve.
5: Men jeg tror nesten vi bare må forklare for folk her hvordan den telefonen faktisk er. For det er jo en iPhone som du kan flippe sammen, men så kan du flippe den ut, og da blir det som en iPad, nesten.
2: Ja, ja. En dobbelt så stor iPhone på en måte, for man flipper den ut, det er vel derfor den heter Duo.
1: Ja.
2: Av andre problemer så er jo kameraet mye dårligere enn det er på helt vanlige iPhoner.
1: Ja, vet du hva, det, der har jeg gått inn i meg selv, og det har jeg akseptert at jeg faktisk for å få den, så må jeg offre litt kamera.
2: Du er villig til å offre mye her, Petter, men er du villig til å offre dette? Fordi denne telefonen her har ikke engang Face ID.
6: Oi!
2: Altså, den har ikke ansiktsgjenkjenning, du må tilbake til det gode gamle fingeravtrykket.
6: Det måtte de offre for at du skulle lage en sånn brettbar variant.
2: Ja, de klarte ikke å få det inn i det.
5: Jeg forstår ikke, hvordan har de ikke fått til det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Plikk klarer ikke helt å forklare hvordan dette har skjedd, men det har de rett og slett bare, som Petter var inne på, offret for å få lagd en brettbar iPhone.
6: Men vi lærte dette av Petter i går, før lanseringen også, at selv om det ikke hadde vært noen nyhet, så hadde han fortsatt kjøpt det bare det het iPhone 18, eller var noe nytt, så du skal jo fortsatt kjøpe iPhone Duo, tenker jeg.
1: Ja, men vet du hva, det der trynet her, det bøk og filmes, men det går helt fint med et fingeravtrykk, altså.
2: Et tryne som ikke skal gjenkjennes så mye, er det?
1: Ja, men jeg kommer fortsatt ikke over at den ikke kommer før langt ut i oktober.
6: Han må vente over en måned.
2: Peter Pilgaard, du har kommet med ganske knallharde anklager mot Stian Røste.
1: Ja, for at Stian, det er jo noen ganger at du tar av deg skoene her i studio og skal strekke deg litt, og vet ikke egentlig hvorfor du egentlig gjør det, og da skal jeg ærlig innrømme at det kommer en odør her som kanskje ikke er så veldig hyggelig for alle andre.
5: Jeg tror det
6: var
5: fra deg, Petter.
6: Fy faen, de snakker om
5: å oute. Altså, jeg er så glad det ikke går utover meg dette her nå. Herregud.
6: Nei, du kan jo lytte litt jo da, Martin.
1: Men det er en grunn, Stian, til at alle kvinner i studio her sitter lengst mulig bort og nærmest døren. Der det er best lufting.
6: Det er bare tilfeldig. Du sa du hadde noen tips.
1: Ja, jeg kom over en artikkel her faktisk. Bli kvitt tåfis, står det her. Dette er svetteforskerens råd.
6: Fet jobb. Ja. Altså, det finnes eksperter for alt.
1: Ja, han kalles Dr. Armpit. Han har liksom slått seg opp på forskning på armhuler, hud og kroppslukt, og han skal vi høre på.
6: Ok.
1: Hans enkle råd er, Stian, dropp de tette skoene. Har du et svetteproblem? Det henger litt sammen med armhulesvetteproblemet. Og det vil jo si at du også blir meget fuktig på føttene. Så du må egentlig du må droppe de nylonstrømpene du bruker.
6: Ja, riktig.
1: For at du skal ikke ha syntetisk stoff. Og så må du også ha åpne sko.
5: Så kroks, liksom?
1: Ja, kroks, tresko, alt som ikke er lukket.
2: Jeg vet ikke hva som er verst, om det er det at du en gang innimellom tar av deg skoene og så lukter det litt, eller at du er en helårsk kroksbruker. Jeg er ikke helt sikker på hva som er verst da.
6: Nei, jeg er enig. Vi får bare teste litt forskjellig her, tenker jeg. Men nå så føler jeg Petter, nå slår han meg med noen og stryker meg med andre, for nå driver han alltid med meg til hele Norge, samtidig som han gir meg tips. Jeg vet ikke om jeg skal si takk, eller fy faen tar jeg.
1: Nei, altså, vi er jo glad i hverandre her da.
6: Ja, jeg hører dette. Da sier jeg tusen takk for tips, jeg da.
3: T5 Hits.
2: La oss komme i gang med... Det er meg!
1: Det er meg! Det er meg for faen!
5: Det er meg!
2: Hvem er det som snakker sant i dag? En av to personer her i studio kommer til å snakke sant. Hvis du vet hvem det er, så send inn på vår snap P5 Hits, og i dag så er det Martine og Petter som spiller.
6: Ja, påstanden er sterk. Jeg bestilte 10 minigriser på nars.
5: Ja, og det er meg. Jeg endte opp etter byen med å være med hjem til en fyr. Ikke for at jeg skulle være med en fyr, men for at en venninne skulle være med han.
6: Ja.
5: Og da ble jo jeg selvfølgelig sittende der med to av hans kompiser, mens de altså venninna mi og han gikk inn på rommet. Oi. Så jeg ble da sittende der med to kompiser av han, og jeg begynte da å fortelle at, vet du hva, jeg har så lyst på en minigris, jeg har kjempelyst på en minigris. Og de var jo da rett inn på finn.no, og der finner vi da en annonse, der hvor noen selger minigriser. Og vi leser jo ikke den artikkelen sånn ordentlig, eller den annonsen, så jeg tar bare og sender en mail og skriver at jeg er kjempeinteressert. Jeg har veldig lyst på minigris, og jeg sa jo at familien min bor i et hus, og kan være med i hagen der og alt mulig sånn. Og tenker ikke noe mer over det. Helt til dagen etter så ser jeg at jeg har fått svar om at jeg kunne gjerne komme og se, og grisene var holdt av. Men det var 10 stykker da. Det var ikke bare én. Jeg måtte jo kjøpe da 10 stykker. Så da fikk jeg jo litt panikk og ghosta denne fyren. Da turte jeg ikke å svare meg, for jeg skulle ikke ha 10 griser, jeg ville ha én. Ja. Så sånn bestilte jeg 10 griser på fylla.
1: Ja, jeg var på hjembrent party i Steinkjær, hvorpå en fyr sa at ja, men jeg har en kompis med gård her oppe, og så dro vi opp dit, for at jeg hadde jo da, dette var lenge før farmen, hadde jo aldri sett griser før live, ikke sant? Jeg trodde jo bacon kom fra pakken. Hvorpå de da selvfølgelig hadde noen minigriser, så se hvor søt den her er, og den har mamma hjemme i stuen og sånn, og jeg gikk jo på, selvfølgelig på den, så jeg sa, ja, men greit, men kan ikke du bare ta 10 stykker til meg da? Så jeg tenkte at det er kult å bare kødde med gutta og gi, det var en del som skulle ha bursdag, ikke sant? Så jeg tenkte at det, dette her er nydelig å bare gi de det inn, ja. Inn på Frogner, ja. For at han sa da, det var så husfin, og det var så lett å ha i hus.
6: Så. Ja, ikke sant? Du pakket inn 10 minigriser, så du kan ha i boden i tilfellet noen av bursdag, kan ta ut en og en.
2: Det er jo greit å kjøpe inn 10 minigriser til bursdagssesongen, ikke sant? Ja.
6: Det er interessant. Jeg føler ikke det er noen av dere i dag.
2: Nei, hvem tror du det er som snakker sant i dag? Send det inn på vår Snap, PFM Hits.
6: Vi kan starte med Even som skriver at det er Petter som han mener høres mest troverdig ut i dag, og så han går for deg.
1: Troverdig type.
6: Joakim skriver, dagens var ikke så lett, men det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Julie som mener å huske at Martine har sagt at hun ønsket seg minigris en gang, så det går hun for Martine Lunde.
1: Jeg har fått Magnus nå, vet
6: du. Ok, la oss se. Hvem er det som på ekte har bestilt 10 minigriser på et nasj?
1: Ja, det er jo...
5: Det er meg!
1: Martine, det!
5: Ja, det er meg!
6: Satt du i sofaen og ventet på at venninna di skulle bli ferdig på rommet, og da sender du 10 minigriser?
5: Det er akkurat det jeg gjorde. Akkurat det jeg gjorde.
1: Er dette sant at du satt der med to kompiser og bestilte gris i stedet for grise selv?
5: Det gjorde jeg. Ja, satt der og ventet, var litt sånn utålmodig og begynte da å snakke om at jeg har så lyst på gris. Ja. Og så... plutselig så var den meldingen sendt av gårde. Og dagen etter så hadde jeg jo litt panikk over at jeg nå hadde låst meg til disse 10 grisene. Ja, heldigvis ikke.
6: Du kom deg unna.
5: Ja, jeg gjorde det.
2: Er så deilig, for det stinket Petter av den påstanden der, synes jeg.
1: Ja, det gjorde faktisk det, og steinkjær og der, ja.
3: PFM Hits. Våkn opp, våkn opp, og vinn.
2: Vi er med oss Hanne i Bærum. Hei, Hanne.
7: Hallo.
1: Deilig med litt sånn kommunesøster. Jeg er jo født og vokst i Bærum.
2: Ja,
7: ikke sant?
1: Ja, jeg stoler bare på sånn som deg.
2: Trenger 5000 kroner i Bærum også, altså?
7: Absolutt.
6: Ja, ikke sant? Bruker som servietter og sånn. Det er ikke sikt. Takk for litt munn med det, tusenlappene. Ja, men bra. Ok, Hanne, skal vi gå for å vinne 5000 kroner, da?
7: Ja, vi gjør det.
6: Ja, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er P.
6: P for Petter Pilgaard.
3: Vi spiller Våkn opp, våkn opp, og vinn.
5: Et klesplagg.
7: Parkas.
5: En by i utlandet.
7: Praha.
5: En filmtitel.
7: Shit. Fader, altså.
6: Den er alltid litt vanskelig.
7: Ja, den er vanskelig, altså.
6: Hva med de kjører filmen, da?
7: Pirates of the Caribbean.
5: Et dyr.
7: Puma.
5: En sport.
7: Polo.
1: Deilig, der kom Bærum inn. En sportpolo.
7: Fader, den bokstaven der var ikke lett.
6: Nei, jeg vet, også filmtitel i tillegg. Det var ordentlig kompispassning det der, altså. Men, likevel Hanne, halvveis på den. Jeg synes ikke det er så gærent. Jeg får 5 rette da.
7: Sånn er det.
6: Ja, det er bra, da dobler vi den neste gang. Så er det jo boks.
7: Ja, ja, ja.

0: day, day. Ok, det er Lars Christian som har sendt første mail.
1: Hei, Lars Christian.
0: Han har skrevet et navn i caps lock. Mailen heter Øystein Sunde. Martine, siden du sier at du ikke får med deg hendelser før etter at ting har skjedd,
2: ja,
0: er det sant? Så sjekk Ticketmaster for Øystein Sunde på Sentrum Scene i januar. Bare et lite tips, siden du var så fan av han.
1: Visste du ikke det, Martine?
2: Nei, men jeg var jo på det i januar i år. Da var jeg på konsert med Øystein Sunde.
3: Ja. Spiller han konsert hver januar?
2: Ja, kanskje han gjør det hver januar.
0: Januar-greie, han er drittlei og ferdig med jul. Nå må vi få på noe konsert igjen.
1: Ja, men det er smart å tenke litt sånn nytt, sånn nyttårskonsert liksom.
2: Ja, men det, herregud, det, jeg blir å se på den konserten da. Så jeg skal dit, jeg skal sjekke ut billettene med en gang. For ikke søren at jeg skal sitte der på selve dagen og billetten er utsolgt. Helt uaktuelt.
0: Det er sant, og hvis du tror noe på en måte, hvis du skrudde på noe første gang og tenker sånn, haha, hun tuller, hun er ikke så fan av Øystein Sunde.
1: Jo, ja, jeg har en lakmustest her.
2: Lakmus?
1: Jeg har en lakmustest. Jeg har en syretest på hvor fan egentlig du er av Øystein Sunde.
2: Ok.
1: Hvis det står mellom da Øystein Sunde-konsert og en TV-produksjon, hva takker du nei til?
0: Oi, det var
2: mye. Så jobber Øystein Sunde?
1: Ja.
0: Bruke penger eller få penger?
1: Ja.
2: Herregud,
1: offrer du deg for Øystein Sunde?
0: Hvis det var Øystein Sundes siste konsert,
2: ja. Da hadde det blitt Øystein Sunde. Ja, da hadde jeg dratt dit, selvfølgelig.
1: Da tror jeg på det, ja.
0: Det er bra, altså. Ok, kjapt, topp tre favorittlåter.
2: Sokka mine, Frøken Bibelstrip,
0: ja, det er
2: og Vipp, Vipp, Vippetangen Kondit.
3: Hva med det året det var så bratt?
2: Jo, det var så bra.
3: Det var det året det var så bratt,
2: ja, ja, ja.
3: Og jeg ramlet og sklei med sedat.
0: Ja, det er vakkert. Ja, okay. Nei, men da vet begge dere det at det er Øystein Sunde-konsert igjen i januar. Vi går til Odin.
3: Hei, Odin.
0: Mobilønske står der. Hei, Petter.
1: Hei.
0: Jeg heter Odin.
1: Odin.
0: Er 27 år og har iPhone 11. Oi, ja. Det er verre enn meg, jeg er 12 her nede til og med,
1: ja.
0: Du, Petter, du er en gammel og kjekk mann med penger. Jeg aner allerede. Jeg lurte skamløst på parentes, siden jeg har lidd i mange år med min iPhone 11 parentes, slutt, og den begynner å virke helt for jævlig dårlig. Om jeg kunne få din gamle iPhone.
2: Oi, ja.
0: Det har ikke jeg tenkt på. En sånn kjekk og gammel mann som deg selv burde ha sympati med stakkars gamle iPhone-brukere. Jeg sender adressen, jeg. Ikke ta den på radio. Ellers elsker jeg frokostshow. Vi hører på både radio og podcast hver dag. Dere gjør hver morgen så kos og morsom, og dere er best hilsen, Odin. Ja, det er sant. Du kjøper jo hvert år. Det betyr at du må jo ha en haug av gamle, men ikke så gamle heller.
3: Jeg tror ingen har mer sympati for en med en gammel iPhone enn Petter. For han synes jo det er dritflaut.
0: Dette har ikke jeg tenkt på. Du har jo iPhone 17, du.
1: Ja.
0: Hva gjør du med de gamle?
2: Han har sikkert museum hjemme, han er så glad i Apple.
0: Ja, hva gjør du med dine gamle?
1: Nei, da pleier jeg å gi dem bort.
0: Er det sant?
1: Ja,
3: det gjør. Har du allerede gitt den bort? Jeg ser litt at det flakker ut i blikket.
1: Egentlig så har jeg jo egentlig gitt den bort til min far.
3: Åja!
1: Sånn egentlig, men...
3: Men det er jo egentlig...
1: Han begynner å bli dement, så det er ikke gitt at han husker det.
0: Ja, ja. Nei, men herregud, det er klart far din skal få mobilen, ikke... Sorry, Odin.
2: Ja, hvis ikke, så har jeg altså en splitter ny iPhone 16 i skapet hjemme, da.
1: Ja, kanskje du kan gi bort den?
2: Ja, vet du, jeg kunne faktisk gjort det, for den ligger bare der. Jeg gidder ikke å selge den.
1: Da har vi jo svaret. Da
3: hvorfor
1: er det
3: ikke vi spurt, Stian? Vi sitter jo med den eldste iPhone i hele bransjen.
0: Jeg kjøpte meg iPhone 16 i forrige år, sier.
1: Og der kommer du veldig mye bedre ut av dette her, Martine, enn meg. Du, skal du gi den bort til Odin?
2: Ja, men altså, den ligger bare i et kjøkkenskap, så jeg kunne sikkert bare gjort det uansett.
3: Ja, det høres ut som at dette ordner seg.
1: Ja,
0: det er ikke sånn show som de vil dele ut av iPhone. Er det? Det er på privaten.
3: Det er jo skummelt å åpne den esken der også, på en måte.
2: Men jeg merker jeg skal sjekke opp hva det er Odin har nett.
0: Ja.
2: Jeg skal bare sjekke skattelistene på han først. Jeg tror det er greit å vite.
3: Og at han ikke er for rik.
2: Ja, hvis han plutselig sitter og tjener mye mer enn meg, så skal ikke jeg begynne å gi han en iPhone.
0: Nei,
2: han
0: bor i Østfold, så det går bra.
3: Da er det bare å kjøre.
1: Men Odin, jeg skal høre med fatteren om han trenger den, eller så skal du få han helt på ekte.
2: Oi, nå har du plutselig to.
3: Skal han ha to? Da må jeg få en av dem. Jeg ser på min da. Min er jo dritgammel.
0: Ken er også fra Østfold.
3: Ja, jeg er også fra Østfold.
2: Bare ta den andre telefonen. Jeg har også liggende her.
0: Du er tålen din. Da sjekker Petter opp. Skal vi sjekke i morgen?
1: Jeg mener det.
0: Ja, ja. Du kan ikke høre med faren din. Pappa, skal du få den eller Odin?
1: For at jeg har Pro Max, den er stor, vet du. Det er ikke sikkert han har lyst på stor telefon.
0: Sånn, ja.
3: Han er for stor.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok.
3: Kan jeg få leiligheten din, Petter?
0: Jeg skal høre med Vendla.
1: Da må jeg høre med Vendla først, faktisk.
0: Ja, det er bare å fortsette å be om ting.
3: Nei, ikke gjør det.
0: Ikke gjør det. Frokost, krøllalfa p5.no.
3: Der er døra.

0: Bygdetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra Bygdetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.

0: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt I løpet av livet ditt, vil jeg tro.
1: Ja da, og Odin han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
2: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp I samme rommet der klassen min, og så ser jeg liksom ut av vinduet, at der jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den veggen. Men det er noe jeg tenker på innimellom, altså. Det ikke noe gøy å tenke på det når jeg skal sove.
1: Det noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kom jeg på den. Og den gangen jeg dreit meg ut
0: fra barneskolen, det kjempelenge siden.
1: Ja, den sitter den, altså.
3: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det meg de vinker til.
1: Ja, Petter.
3: Så jeg begynner da å vinke og egentlig liksom sånn ut I klem, og så går de bare rett forbi. Og så bare, hei, da går det å være så ikke innbilsk, liksom.
1: Så det den bak deg som egentlig skal hilses på.
3: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, så bare sånn nesten sånn halve.
4: Og den er fær.
0: Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund, å sitte og liksom bare fordelt av andre som dritt seg.
1: Ja.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da er det jo et eller annet som har gått skeis på veien. Dette har skjedd med meg.
1: Ja, Ken! Nå er jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
0: Det er noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om roboten som prøver å rydde opp i hele verden på, ja, hele verdensrommet, holdt jeg på å si.
1: Den er trist.
0: Ja, den er trist og fin.
2: Fikk du noen på date der? Det var først jeg tok det.
1: Nå er du 12 år. Ja.
0: Vi skulle se Wall-E, vi liksom.
1: Ok, ja, ja.
0: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
1: Ja.
0: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
3: Nei.
0: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter jo og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar liksom på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli fyll, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, og viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
3: Nei.
0: Jeg blir sittende der i godt over en time.
3: Nei.
0: Mens hun sitter opp og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen, vet du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom. Hun bare sånn, ja, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da.
1: Ja.
0: Kommer jeg opp igjen, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen. Da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte. Og jeg bare sånn, hvem er han der?
2: Nei, du ble han.
0: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Han prøver å følge med her, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og så går det sånn 10 minutter, så kommer neseblod tilbake.
3: Nei,
1: må du slutte da.
0: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
1: Ja.
0: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
3: Herregud!
2: Og hun dro videre selv.
1: Men ofte så kan det at, og så gifta vi oss.
3: Ja.
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
0: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
1: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så ja, det er bra.
0: Jeg må tilbake og se den.

0: God morgen! Det er fredag. Ja! Og du hører frokostshowet på P5. God morgen til deg, Petter Pilgaard.
1: Vet du hva, jeg ble målbundet jeg nå. Det er ikke ofte. Hva var det du sa, sa du? I dag er det? Det er
0: fredag i dag, sier
1: jeg. Man blir nesten tom for ord.
0: Ja, man kan ikke si det så høyt, fordi klokka er liksom bare sånn 5 over 6. Vi må ikke tenke for mye på det, men det er fredag i dag.
2: Ja, det er så vakkert det.
0: Stian Røste, god morgen til deg også.
2: God morgen, Ken Vasadius Nilsen. På verdens beste dag.
0: Ja, på verdens beste dag. Velkommen til frokostshowet. Her er Taylor Swift.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og vi sitter og spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg! Og hvem av Ken og Stiana er det som har spist fiskekaker i 4 hele dager i strekk?
0: Ja, det er jo meg. Og det er jo her det enslige liv, singellivet, som det heter når man skal være litt råflott, noen ganger kommer litt kort da. Fordi altså, hvis man kjøper en pakke med fiskekaker på butikken, så har man allerede dårlig tid. For den går straks ut på dato, og det er bare du alene som skal spise den opp, og da blir det å sitte og spise fiskekaker i 4 dager i strekk da.
1: Ja, det er bare synd at det er løgn, for dette her er meg. Vi har jo barn, og denne uka her har vært hektisk. Det har skjedd noe enten i barnehagen eller med venner på ettermiddagen hver eneste dag, så har det blitt enkle, raske løsninger. Fiskekaker, og så var det en dag til, skal vi ta fiskekaker? Så ble det fiskekaker, og i går så tok vi fiskekaker.
2: Nå sier man at dette kan faktisk være begge to. Jeg tenker sånn, Stian, hvis du har venner der du serverer fiskekaker, så tenker jeg glad ikke
1: nei,
2: at dine venner.
1: Nei, det var fordi vi skulle bort.
0: Ja, folk og Stian på 2-3 år.
2: Nei, og folk har jo nå drodlet litt da på vår snap, der vi heter P5 Hits, og vi kan jo høre hva Maria tenker.
3: Det må være Stian, fordi at en sånn pakke med fiskekaker klarer ikke å mette i 4 dager på Ken.
1: Nei, du, det er sant det. Det er sant, altså. Det er ikke 1000 fiskekaker i bakke.
0: Altså, er det der på en måte, er det fedmedissing som jeg hørte her fra Maria?
1: Nei, det er bare en voksen mann trenger mer på 4 dager, jeg er enig.
2: Ja, men Jesus klarte vel å mette hele verden på ett brød, så jeg tenker.
1: Ikke sammenlign Ken og Jesus.
0: Nei, jo, gjør det mer.
2: Fordi Harald her, han sier at det må jo være Stian. Ken spiser vel bare kjøtt han med det skjegget der.
1: Ja, det er ikke sant.
2: Kanskje synes du ser det som en meat eater, men hvem er det da som har spist fiskekaker 4 dager fra?
1: Ja, det er meg.
2: Ken? Fiskekaker?
0: Jeg kjøpte en voldsom pakke med fiskekaker, og da måtte jeg bare spise de 4 dager, det er så enkelt
1: her. Jo da, og det er fair, men ja. Det er sånn der, fordi jeg er single, så tvinges jeg til å spise fiskekaker 4 dager på alt. Ja, hvis du kjøper verdens største pakke, selvfølgelig, det finnes jo sånn med 2 i også da.
2: Er ikke dette karakterbrudd, da, Ken? Jeg hadde mer tenkt at du hadde kjøpt en ekstra stor pakke med grillpølse, liksom,
0: ja,
2: og bare stekt et par sånne køller om den.
0: Ja, jeg er egentlig enig i det, jeg lurer på, men det er... Lurer på om det er derfor det skjer også, fordi fiskekaker er liksom akkurat sunt nok til at ja. Man føler at man kan spise de 4 dager i strekk.
1: I hvert fall med en halv tube med remoulade ved siden av. Ja.
2: Og 34% fisk i hver kake.
0: Det er mindre enn det, tror jeg, altså de der kakene der. Det var ikke sunt egentlig.
1: Nei, det er sant. Ja. Men vet du hva? Det er fint at du får i deg noe, tenker jeg.
0: Får i meg noe, hvertfall.
2: Men Dracula spiser ikke fiskekaker, eller?
0: Nei, det er ikke bare blod, han. Her er Tame Impala og Jenny. Dracula. Dracula.

0: Jeg føler meg litt sånn forfullt av den der iPhone-alarmen om dagen.
1: Oi!
0: Altså, den var jo i begravelsen til kongen, der den absolutt ikke skulle være. Plutselig dukket den opp der, når alt skulle være helt stille.
1: Ja, sant.
0: Da følte jeg, første gang jeg hørte så tenkte jeg at dette er bare i mitt hode. For dette kan ikke skje, det er for dumt, det er for flaut. Men det var jo virkeligheten. Og i dag, i morges, alt for tidlig, sånn cirka en time før jeg egentlig skal stå opp, jeg skal stå opp ganske tidlig utgangspunktet, så våkner jeg av naboens alarm.
2: Oi! Snakker vi dårlig isolert leilighet?
1: Ja, ja, da må vi først kontrollsjekke, lå naboen i samme seng som deg, eller er det pappvegger?
0: Jeg lå selvsagt i samme seng som naboen.
1: Ja, ikke sant, da skjønner jeg.
0: Jeg gjorde ikke det,
1: det var ikke sånn født.
0: Ja, det var ikke sånn at naboen lå i min seng, da, Stian. Det hadde jo vært litt rart.
1: Men han, hans alarm, for dere har oppmålt deg på et soverom vegg i vegg,
0: ja.
1: Så, og det er såpass nært og såpass lytt at dere kan nå dele på mobiltelefon og spare utgifter.
0: Det har, vanligvis har det ikke vært et problem, det er det som er litt rart. Jeg tror at han, kanskje han sliter med å stå opp, eller at han skulle stå opp ekstra tidlig i dag,
1: ja.
0: For alarmen var sånn kjempehøy. Så han hadde på veldig, veldig høy alarm.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så på et tidspunkt, fordi han våkna selvfølgelig ikke, eller jeg våkna.
1: Nei.
0: Men jeg får ikke skrudd av hans alarm.
1: Nei.
0: Og på et tidspunkt så gikk den inn i sånn høygir.
1: Ja.
0: Altså at den ble mer intensiv. Ja. En sånn lyd som jeg aldri har hørt før, som bare, ja... Og terroriserte hele boligblokken.
1: Jo, og det kan jeg egentlig skjønne, for det er en del alarmer som er nettopp sånn at liksom, jeg har sånn safety at hvis ikke jeg våkner, så må du, da må du fortsette, du må jobbe, ikke gi deg før jeg våkner.
0: Ja.
1: Ja. Og da tror jeg trikset er når alarmen går av, så må du dunke veggen, og da våkner han. Altså, det er det hele alarmen. Du er hans alarm.
0: Og jeg
1: er
0: alarmsystemet.
2: Eller så våkner han aldri for at det var pacemakeren han som satte nå, hvor du ringer ambulanse.
0: Jeg lager pacemaker som du
1: sa. Hvis det ringer i to uker i strekk, så er det kanskje greit å dunke på døra, bare sjekke.
0: Det skal jeg absolutt gjøre. Det er jo et samfunnsoppdrag jeg har. Jeg er som en god nabo.

0: Endelig fredag morgen. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen. Stian Røst er her.
1: Hei, hei.
0: Hallo, Petter Pilgaard.
2: Hei, hei. Hørte seg litt Stian Røst ut nå?
0: Lille grann. Ja. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og etter 100 år så er det en sjokolade som skal forlate butikkhyllen for godt.
1: Er du sitter og sier? På en fredag så skal du komme med dårlige nyheter til oss som elsker sjokolade?
2: Ja, jeg skal faktisk det. Og hvilken sjokolade det er da? Det skal jeg fortelle deg ganske straks, faktisk.
0: Men altså, det må jo være en av de beste, for den har vært i 100 år.
1: Altså, hvis det her er, hvis det er Stratos eller Snickers som blir borte nå, da er det rett ut å kjøpe fakkel og gå i fakkeltog, altså.
0: Så ryker liksom Twix nå på en fredag?
1: Nei, ikke Twix. Ikke tull med det.
0: Nei, jeg kan ikke. Nei, nei.
2: Gjør det vondt i kjelen, kanskje?
0: Ja, det gjør faktisk det. Her er det Lara på P5.

0: Mette Pilgaard sitter her på en fredag og truer oss med at det er en sjokolade som er på vei bort fra butikkhyllene.
1: Ja, det er kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
2: Litt?
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det er Freia som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
2: Ok, ok. Hvis vanlig melksjokolade forsvinner nå, så...
0: Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé... Hva tenker dere da?
2: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Det eneste jeg vet er at det, er ikke, det eneste jeg vet nå er at Freia ikke har etter trojkaen.
0: Ja, for det er Nidar.
2: Det er det ikke Nidar, ja. Er det ikke det? Ja, det er det.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
2: Kødder du?
1: Nei.
2: Jeg, også, jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Mm. Jeg har vært i en hylla mye, og jeg først tenkte først, det er ikke en sjokolade, det er noe som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
2: Altså, og den er trojka-lignende. Jeg burde jo virkelig, jeg elsker trojka.
1: Ja, to biter gelé-trøffel står det på pakken.
2: Fader.
0: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, føler jeg, om de som har, altså, ja, som har de tre tingene der i seg. Men det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det en sjokolade på vei ut. Og så tenker jeg sånn, åja, Monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
2: Ja, jeg vet det.
0: Er faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
2: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort! Ja.
1: Få plass til noe bedre, få en gammel drit.
2: Ja, ja, da er det sant. Du trenger å ha trøyka, så overlever den der fint, altså. Vet du hva? Du er tilgitt, Petter.
1: Takk, er jeg?
2: Ja, ja.
0: Blir helgen likevel, det er bare Monolitt som ryker det. Wow!

0: bakke.
1: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
3: Det er litt
4: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
3: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. Mer til
5: overs. I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
12: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5. Vi prøver å finne den som har den verste fredagen.
1: Ja, det stemmer. Og Stina har sendt oss snap. P5 mitt heter vi, og hun skriver «Jeg våknet opp med feber og har betennelse i begge knærne».
2: Åh, så deilig!
1: Ja, og det noe med sånn betennelser i knær, og det så veldig unødvendig. Det så utrolig kjipt! Vi har også med oss Peik på telefonen. God morgen, Peik!
3: God morgen,
1: fortell da. Hvorfor har du en kjip fredag?
3: Nei, det jo våkna feber og bra forkjølt, og så kommer seg ut på jobb klokka 6 om morgenen. Da ikke alltid like fristende.
1: Ok, så du våkner med feber, men du drar allikevel på jobb?
3: Ja, jeg har noen kyr som skal mjelke, så det ikke så alltid bare å overlate til andre.
2: Nei, de ikke så veldig opptatt om du fyllesyk eller om det blindtarmen. Kyrne må ha mat.
1: Faen nei. Betyr det også jobb hele helgen, eller får du litt fri da?
3: Nei, det blir nok jobb hele helgen.
1: Ikke sant.
0: Jeg hørte jo at du nettopp hostet nå, Peik. Jeg kjenner meg igjen i den følelsen der, fordi du er åpenbart syk, men du ikke syk nok til å bli hjemme.
1: Jeg har fått gjort noe av bondet. Jeg har ikke smykket på.
0: Det noe dritt, altså.
1: Uffa meg.
3: Nei, når samboer reiste til London på jentetur, så ikke jeg så mye annet å andre til London.
1: Det verre. Da skal du få sånne snapp og hvor hun koser seg med verdens beste jenter. Nei, vet du hva? Peik, jeg synes på ekte syn på deg.
2: Ja.
3: Jo, takk.
1: Ja. Vi må legge på før du smitter oss, men ha en nydelig helg likevel da.
3: Jo, dere var ikke. Ha det.

0: det være greit å tømme skapet for synd nå rett før helgen? Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Skrifteboksen. Ja, det var støgg, ass, bare så dere klar over det. Oi. Her har du advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
2: Nei, det ikke lov.
1: Det, jeg vet det. Det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
2: Det ondskapsfullt?
1: Det ikke rett og slett pure evil? Den sitter her og vet akkurat hvor den Den ligger under puta den. Hva, skal jeg bare ikke si det ikke for at det leter?
2: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv, ikke sant?
3: Helt. Det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp, at mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefte på hverandre, og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja. Jeg kan ikke skjønne hvorfor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min jeg.
1: Ja, ja.
3: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
1: Jeg tror det gang det mer enn en person I et hjem som gjør flytte på ting, så man inne I noe greie, bøtte.
2: Ja. Og så det det der mann, kvinne, hva skal man se på?
1: Mm.
2: Jeg tror det.
3: Ja, det
2: litt større.
1: Det. Ja, ja, det litt mye større. Helt riktig. Så det mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da, så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jeg jævla fjernkontrollen har. Hvor faen har man å finne det selv? Og ikke har flyttet deg! Rikker! Som jeg sa! At det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
2: Det kan det.
1: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tillit, så da det herved gjort.

0: fem hits.
1: Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

det med fersenen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok,
1: men det
0: spørsmålet
1: hva
0: jeg skal
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: og plutselig så er det fredag morgen. Frokostshowet er på plass her. Vi har ikke tatt helg helt enda. Stian Røste, god helg.
1: God helg.
0: God helg, Petter Pilgaard.
2: God helga.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i dag så begynner høstens vakreste eventyr, nemlig Norges største landbruksmesse, Dyrskuen, i Seljord i Telemark.
0: Ja. Dette er noe du er på hvert år, eller?
2: Ja, gleder meg. Det er opp til 90 000 folk. Det er dyr, det er maskiner, det er lotepus og meg.
0: Oi, oi, oi, det er som oppstiften på kaos.
2: Ja, og det kan kanskje hende at jeg har tatt meg litt vann over hodet da det kommer til lotepus og nattlige aktiviteter.
0: Hva snakker du om?
2: Ja, jeg er litt bekymret faktisk. Jeg kan jo egentlig fortelle dere litt mer om det om veldig kort tid.
1: Ja, jeg vet ikke om vi vil høre, men vi har vel ikke noe valg.
2: Nei, det kan at jeg kommer hjem som et annet menneske enn da jeg dro, kan jeg egentlig si det.
0: Mer om det på andre siden av Ida Lova og Svagere enn jeg.

0: akkurat denne morgenen her så er det Tom altså, som kan vinne en tur til syden. God morgen, Tom.
1: God morgen.
2: God morgen. Har du noen spennende helgeplaner, Tom?
1: Jeg skal ta livet med ro, jeg.
0: Det er en nydelig plan.
2: Det er veldig fint. Det høres ut som my kind of guy.
3: Og har du flaks, så kan du bruke helgen til å planlegge sydentur, da.
0: Ja.
1: Ja, det er det jeg satser på, skjønner du.
2: Ja, nydelig. Da er det jo fem spørsmål som må ned på ett minutt.

0: Gjør oss klare til dyst her i frokostshowet i det røde hjørnet. Petter Pilgaard.
1: Jipp, jipp, jipp, jipp, jipp.
0: Og i det andre hjørnet da. Stian Berger Øste. Hjemmefavoritten.
2: Ja, da, det er sant. For det er du som hører på PFM som avgjør hvem som har med seg den beste fredagslåta i dag. Du skal stemme, du skal få høre låten hvert øyeblikk først, da, vet du. Så kan du stemme på meg.
0: Ja, også, ja. Jeg kan jo tillegge det som objektiv. Du kan også stemme på Petter.
2: Ja,
0: det er litt sånn en duell funker, ikke sant?
2: Ja, det er sånn
0: det blir på andre siden da. Fotballmusikk fra Shakira og Burnham.

0: en durabelig duell i fredagslåtduellen i frokostshowet i dag. Petter mot Stian. Du bestemmer hvem som vinner, hvem som har den beste låta på vår Snap P5 Hits. Petter, hva er det du har med?
1: Jeg har med meg Outside med Calvin Harris featuring Ella Goulding.
0: Hvordan skal du slå det her, Stian?
2: Hun heter Ellie Goulding, bare så at
1: hva kalte jeg bikkja?
0: Ikke noe mer smack talk.
1: Ella Goulding,
2: liksom, du,
1: du spiller ikke på sympati i hvert fall, Stian.
2: Nei da, jeg har med David Guetta og Akon, Sexy Bitch.
1: Jeg synes det er litt sånn nedladende tekst, ja da. Altså, jeg råder deg ikke til å stemme på det.
2: Ja, kvinner kan også være vakre, Petter.
1: Ja, men bitch, det er ikke snilt.
0: Ja, du synes ikke det er woke nok, den låta der,
1: Petter? Nei.
0: Det er jo første til tre stemmer da, som får låta si spilt. Jeg sitter med snappen her, ja. Skal jeg bare begynne å åpne, eller?
2: Ja, du stemmer på Petter eller Stian på snappen vår, P5 Hits.
1: Ja.
2: Fyr løs,
1: Ken. Har folk gjort det, Ken?
0: Det er masse stemmer som renner inn her.
2: Nei!
0: Jeg tenker vi prøver å åpne en fra Hans Magnus.
2: Ok.
0: Der står det. Petter i dag, god fredag.
2: Nei.
0: Det er det det står.
1: Ja, takk for den. Jeg skal jo være ute hele helgen, vet du, så derfor måtte jeg ha en temasang.
0: Da kan du, Stian, siden du ligger under, velge mellom om jeg skal åpne fra Bjørnar eller Kristina.
2: Kristina!
0: Kristina, det var lurt, for der står det bare Stian.
2: Ikke sant!
1: Deilig. Ikke sant, because I'm
2: fortsett sexy. Fortsett sånn, Ken, når du er i gang.
0: Da er det 1-1.
1: Ja.
0: Vi prøver å se hva Åge mener.
2: Mhm.
0: Der står det
2: ja.
0: Stian!
2: Oi. Åge, jeg har alltid likt Åge
1: ja.
2: Du var veldig god til å se seg. Kom igjen nå, nå er det 2-1.
0: 2-1 til Stian
2: ja.
0: Hva tror dere Åse mener? La oss se.
2: Kom igjen, da.
0: Er dere klare?
2: Ja.
0: Åse skriver ja,
1: ja. Kan jeg si at Stian har reist opp? Ja, ja, er det lov å si det?
0: Stian er nå stående
1: ja.
0: I studio
2: ja.
0: Og Åse skriver
2: ja, Stian! Ja.
0: Velkommen tilbake, Stian.
2: Åh, var det ikke deilig å være tilbake da? Jo da.
1: Da vet jeg at alle våre lyttere er kvinnenedlatende, og det kan jeg vet ikke helt hva jeg synes om det.
2: Ok, du skal vel sitte helt stille i båten, Petter Bilgaard. Vet du hva? Lukk den lille munnen din, for nå er det verdens beste.

0: vinneren av fredagslåtduellen i frokostshowet i dag, Sexy Bitch, valgt ut av Stian.
1: Ja, hei, mamma. Ja, ja, det stemmer. Ja, jeg vant. Ja, ja, ja, jeg slo han. Ok, jeg ringer deg nede på. Ja. Ok, ja, det. Nei, det betyr ikke så mye for meg.
2: Nei, det betyr ingenting dette.
0: Jeg har talt opp alle stemmene nå, og... Stian, du vant med rundt regnet 84% av stemmen i dag. Det var grusig.
1: Det var det, ja. Ja, men det er vanskelig, vet du, når du har det vi gjetta. Det er vanskelig, vet du.
0: Det er det, altså.
2: Men gratis, Stian. Vet du hva? Jeg unner deg. Nå kan du puste lettet ut.

0: God fredag! Her i frokostshowet så skal du nå få et gjenhør med noe som vi hørte tidligere i dag, da Petter skremte oss med dårlige nyheter om sjokolade.
1: Ja, det er kanskje litt kjipt å si det på en fredag.
0: Litt! Ja.
1: Ja, jeg kan jo begynne å avsløre med at det er Freya som skal fjerne en klassiker etter 100 år.
2: Ok, ok. Hvis vanlig melkesjokolade forsvinner nå, så...
0: Nå begynte dette å bli seriøst.
1: Ja, det var det jeg visste. Og hvis jeg da slenger ut tre ord, marsipan, trøffel og gelé... Hva tenker dere da?
2: Det tenker jeg trojka med en gang. Jeg elsker jo trojka. Men det eneste jeg vet er at det eneste jeg vet nå er at Freya ikke har etter trojkaen.
0: Ja, for det er Nidar.
2: Det er ikke Nidar.
1: Fordi nå kan det meldes at etter 100 år så forsvinner Monolitt fra butikkhylle. Jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri hørt om sjokoladen.
2: Kødder du?
1: Nei.
2: Jeg anser meg selv som meget godt oppdatert på sjokoladefronten. Jeg har vært i en hylla mye, og jeg tenkte først, det er ikke en sjokolade der nå som jeg vil ha bort. Men Monolitt har jeg faktisk ikke hørt om.
1: Nei, men Monolitt, den skal være i Frognerparken. Den skal ikke være i butikkhyllene.
2: Altså, og det er trojka-lignende. Jeg elsker trojka.
1: To biter gelé-trøffel står det på pakken.
2: Fader.
0: Det er litt om den fattige manns trojka. Trojka vant den kampen, de tre tingene der i seg. Det her synes jeg er veldig gøy, fordi jeg ble jo livredd her da Petter kom og sa, nå er det en sjokolade på vei ut. Og så tenker jeg sånn, åja. Monolitt skal ut. Ja, men det er bra det.
2: Ja, jeg vet det.
0: Faktisk, det er en riktig avgjørelse det.
2: Ja, jeg er enig. Første gang i livet jeg har tenkt sånn, få det bort!
1: Få plass til noe bedre, få gammel drit.
2: Ja, da er det sant. 100 år gammel. Trøyka, så overlever den der fint, altså.

0: tømme skapet for synd nå rett før helga? Det kan du gjøre I vår skrifteboks.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, den der støgg, ass, bare så dere klar over det. Oi. Her har du advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det jeg vet, det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
3: Det ondskapsfullt?
2: Det ikke rett og slett pure evil? Den sitter her og vet akkurat hvor den den ligger under puta den. Nå skal jeg bare ikke si det ikke annet for at leite.
3: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv.
2: Ikke sant? Helt
0: det veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp. At mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefta på hverandre. Og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja. Jeg kan ikke skjønne hvor... Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min
2: Ja, ja.
0: Hvorfor var det et problem? Hvorfor det et problem?
2: Jeg tror det mer enn en person I et hjem som de gjør flytte på ting. Så man inne I noe greie, bøtte.
3: Ja, og så det der mann, kvinne, hva skal man se på?
2: Mm.
3: Jeg tror dette det er litt større.
2: Mye større, helt riktig. Så mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da, så skal jeg I hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen Hvor faen har man finne selv? Og ikke har fryttet den! Rikken! Som jeg sa! Det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
3: Det kan det.
2: Ja. Men, uansett, vi har en jobb, og det å tillit, så da det herved gjort.

0: Ut året, sa de.
1: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja.
3: Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Det er litt
12: kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det er godt.
11: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I dag har den kritikerroste filmen Lave forventninger premiere i Norge.
1: Dere vet hvem hun er?
2: Nei.
1: Hun er ganske kjent.
2: Hun er artist.
1: Hvor faen hun her da?
2: Vet ikke.
3: Hun er datter til Astrid.
4: Astrid her? Hvor sur du da meg?
2: Hun virker litt feil nå da. Hun er jo bare her liksom.
0: Filmen handler om en artist som blir lærer på en ungdomsskole, og det er ikke hvem som helst som har hovedrollen. Det er nemlig Girl in Red, også kjent som, eller Marie Ulven som hun heter da, kjent som Girl in Red. Og kinoen har premiere i dag også, har allerede vunnet en pris i Cannes. Så denne filmen kan bli Norges Oscar-bidrag. Gå og se den!

start på dagen, da må du sjekke ut frokostshow her på PFM Hits med Stian Berg Røste, Petter Pilgaard, Ken Vasenus Nilsen og Martine Lunde. Vi skal veldig snart høre innom hva de drev med I dag tidlig, og spesielt da skal vi høre Stian fortelle om sin drømmehelg. Altså, hvordan ser den ut? Skal han til en storby? Skal han på Tivoli? Eller skal han bare sove? Du skal få

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

Som jeg nevnte i sted, så skal veldig snart det siste fredagstoget i P5-lunsjen gå. Har du lyst til å være med, send meg en videosnap med en fredagshilsen. Nå!

gode og dårlige nyheter til Harry Styles fansen. Den gode nyheten at Harry fortsetter sin globale Together Together Tour I 2027. Den dårlige, Norge ikke med på plakaten altså. Og det heller ikke Sverige eller Danmark. What? Han skal selvfølgelig masse, innom masse steder I USA. I Europa så skal han besøke Berlin, Paris, Madrid, Roma, Dublin og London da, med tre gigantiske konserter på Wembley Stadium som avslutning. Sist Harry Styles var I Norge, det var I 2022, og da var jeg der altså, utsolgt på Unity Arena, så det vil si 25 000 gærne Harry Styles-fans som tok helt av, spesielt når det kom et par sånne gamle One Direction-låter. Så jeg håper Harry Styles kommer tilbake. For han må du få med deg live, altså, hvis du fan. Han knallgod. Her Noah Kahn. Stick season.

0: feire et bursdagsbarn fra Bergen I dag. Med litt sang fra Olga Marie.
1: Kjære Kyre,
0: eller Kygo, 35 år I dag. Gratulerer så mye med dagen, Kygo. Vi skal selvfølgelig feire med et samarbeid med Erling Braut Haaland. Du skal veldig snart få Kygo jo I anledning Kygos bursdag.

Siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

Ny musikk fra Stella Lefty Basten denne fredagen her Jeg heter Jasmin Mehmood Bli værende Sara Larsson strekker sommeren

Sten, som har solgt ut sin første store egne konsert I Oslo Spektrum neste år. Jeg heter Jasmin Memod. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Bli værende!

Kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
1: Ok. Ja, ja.

0: Jasmin her. Hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene, og så gjør de sitt aller beste med å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Ja, det der stygg, ass, bare så dere klar over det. Her, nå har du advart. Ok. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når mannen min spør om jeg har sett hvor fjernkontrollen så sier jeg alltid nei. Selv om jeg vet nøyaktig hvor den ligger. Jeg bare synes han kan lete litt selv.
3: Nei, det ikke lov.
2: Det jeg vet det, det der, beklager. Det kanskje en av de groveste skrifteboksene vi noensinne har hatt.
3: Er det ondskapsfullt?
2: Er det ikke rett og slett pure evil? Den sitter her og vet akkurat hvor den den ligger under puta den. Nå skal jeg bare ikke si det, kan han få lov til å lete.
3: Ja, nå jeg drittlei at han aldri gidder å lete selv.
2: Ikke sant?
4: Det der veldig gøy, for jeg føler det der var et stort problem da jeg vokste opp. At mutteren og fatteren stadig vekk inntil å kjefta på hverandre. Og problemet var veldig ofte hvor fjernkontrollen var. Ja, jeg kan ikke skjønne hvorfor. Jeg vet alltid hvor fjernkontrollen min er, hvorfor var det et problem? Hvorfor er det et problem?
2: Jeg tror det med en gang det mer enn en person i et hjem som driver å flytte på ting, så er man inne i noe greie, vet du.
3: Ja, og så er det det der mann, kvinne, hva skal man se på? Jeg tror dette
4: det er en liten
3: større, det
2: er mye større, helt riktig. Så er det mye sånn, ja, det sier 10 år med groms da. Så skal jeg i hvert fall ikke fortelle ham hvordan jævla fjernkontrollen er. Hvor faen har man å finne det selv? Vi kan frytte den! Rytter! Som jeg sa! At det noe sånt da, mer, tror du ikke det? Kan det være?
3: Det kan det.
2: Men, uansett, vi har en jobb, og det å tilgi, så da det herved gjort.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det? Ja, greit.

0: sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Neste stopp Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
3: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det jo bare sånn det det.
3: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
4: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom.

En liten forkjølelse her da. Aldri stoppa noen fra å ta et par øl på byen. Hæ? Og når den låta du skal få nå spiller på klubben i kveld, da vet du hvor du finner meg. Det er enten på dansegulvet, eller enda bedre, med begge hender rundt mikrofonen. Dette er Ed Sheeran med Galway Girl.

Allkick er det stedet som lager de syke cookiesene og cupcakesene, og de har fått et samarbeid med Freya. Så da var det altså en variant med Japp og en variant med Biscoff. Og fy, jeg tok en bit, og så var jeg sånn, wow! Det var utrolig mye. Det var mye på en gang, det var mye sukker i munnen min, og jeg tror jeg får diabetes konstant her. Og det var nytt for meg. Jeg tenkte jeg skulle tåle det der helt fint. Veldig skuffende. Så nå har jeg tydeligvis blitt voksen i en alder av 24.

Når du hører ordet puls, så er det mange ulike ting man kan begynne å tenke på. Du kan tenke på pulsen din som du har i kroppen. Du kan tenke på den kristne menigheten Puls. Eller så kan du tenke på det jeg tenker på da. Og det er den norske popduoen Puls, altså barndomskompisene fra Oslo Vest. Det er Peder Thomsen Nesvåg og det er Markus Geving. Begge er produsenter, låtskrivere og også artister. De har sluppet låta Gode Tider, de har sluppet låta Sånne som oss. Og akkurat nå i P5 Top 40-lista så ligger de inne på en plass nummer 36. Ja, med denne her. Dette er

Fra albumet Livet kommer døde oss, men vi lever det endå. Et fantastisk sterkt debutalbum fra Ida Lova. Der finner du låta Svagere enn jeg, som denne uka på plass nummer 30. Nå skal vi over til en kar som har blitt et slags sexsymbol, føler jeg. Det Benson Boone jeg snakker om, ja, som startet karrieren sin med å være helt babyface. Ikke noe hår på kroppen, ikke noe langt hår på huet heller. Nå har han masse muskler, han har en bart, han har krøller, og han har babyolje på scenen, eller når han driver og jokker på gitaren sin og synger blant annet denne her, Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
2: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Neste stopp her.
10: Hei!
11: Hei.
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det er jo bare sånn det er det.
10: Skal du begynne, eller skal
11: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
11: Absolutt, absolutt, altså, så det...
6: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Det er litt...
13: Kakestrøssel med sånne der... Sølvkuler, det er godt.
12: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Oi, hei, hvem er du?
16: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det er såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P5 Top 40.
20: Med Jasmin Nemo.
19: Nummer 14.